Sarst du, herre god tøyn, hever givet landet og henter tøyner. Fær her og tek det, så la som herre god fetra tøyn hever sagt vi det. Øttast ikke og rast ikke, 5. Målsbok 1.21. Henda nøyner arv, åtte vi det haft mål til at tidsje vi og åknokken. Det som den eneste ikke tryggvante hever finnje, stendt reisende åpe for øtlen hinnån er få. Vit må være stersk i trunne, brennende i kærleggene og avholdende i arbeidene. Ikke er til hinders for Jesus. Lede dere fjære og åkne dere lande. Vi kunne få en store sannrønter som ære brørene dere. God Jehova har givet dere lande, og ikke kan teke fra dere retten til dere. Lede dere fjære og navnet hans herre og åkne dere det. Eisen i heimeren ligger åpen for dere, og vi kunne vinne han for Herre dere, Jesus Kristus. Ikke land og ikke avkroker eier vi retter. Vi eier at vi er til hjelp for fatek og teg som vi bygger for midtlen. Alt rever om at det var mål til å genge frem, så vi kunne vinne de myske heimene og de høyre gjørstene for Kristus. Vi må ikke lade medmennesker okkara være littjende ensamhøll og strøyast ved deian og jonkrar i eus og i skøtu eller lønt og stegi. Best tog jeg vidt ikke hava noe mykje trygg til å letja landet omtrykken og med i herrans. Åtje steg er så myst og åtje mennesker så vannheilagt at nøye gods ikke kan nå deg. Lad atlan øtta færa. Fær sikrande fram i trygg og legg landet under det.

Balkgrannen nu sendin til Borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vid høyra, mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Herren, sterkur og veldigur, Herren, veldigur og strúi. Hann eitur underfullur, rájevare, veldigur gút, evigur fægir, fríarhöfdinge.

Ola søk om morgon veru manifestera kvart vit som tjå standa fyr. The church is one foundation. Salmren tja Samuel John Stone som yrkjer om kyrkjuna og byggt av Jesus Kristus som grundarstein. Vi deru i Cambridge og teir kauri i King's College som synkur.

Vit hørte solmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tober. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennuncha Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørenon, rattliga kjenter som klassiskur komponister øysene. Han hever mittel anna skriva fløyri orgelverk. Stone skårar under at samkoman, etla kyrkjan, bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjæpt hana vid sunnen egna blåe. Hon omboa av öllun tjóun, tó hon ein og hins hema, en sånn samøyning. En vekker salmer bygder iver Davids salm Trujutrush. Det Hans Andreas Jakobsen som iver yrst og Øsserbergkammer gjørst leie. Gud, tu gud.

Ta god tu erst, god moin. Teksten bygdur yfir Psalm 33 og ta Hans Andreas Jakobsen som hefur yrt Össur Bergkamar Øyr Læg. Andalig sankur hefur verið at hort jögn öldur. Øysni a Ólasök. Her hefur Psalmasankurinn Øysni haft sutt pláss. Og ein psalmur som onkundu hefur verið at hort á Ólasöku Psalmur 42, som Jörstur hyggur tróande, tja Viktor Danielsen. Her høyra vi tann sungnan av Havnakörnun vi Ólavi Hátún som løyra.

Havnakåre og Tórshavnar kammerkår vi anki som sommarkvöld vi strendur. Her var det atter versturinn og sendingsne som løyde kåre.

Ja, som vi høyrer, det Ólasøka. Vi ber oss om fri iver Ólasøkna. Kom frigjør av himle. Vi teksten hun til Louise Zachariasen, havnakøri under løslo av Ólavi Hátún syngur.

Ja, hatt her deilig tónleikar að byrja við oss hér við næri slugan sending. Rattvísi gleði og frýir ættir nokk hessin sangur. Ná fyrir skoður, righteousness, peace and joy. Dósar hvað sér rúti gott sér. Men det så det. Jeg halte at vi får høre et sinter av tónleikar her að byrja við í sendingina. Det som... det som gott vid tónleikar til at det rör hjørsta okkar. Og det gjør det at vi ja, vi har alltid det at hun lager rolig antallis det er merkest inni ui på akkurat måte særlig hvis det og sanger vi går inn i alt det så lær meg byrja jeg har alltid vi får byrja norra vi får høre Jan Groth synger i går i dag til i

Lie to me, Haim. Ætla að nega svo læs síður Willi Hendrik Úsleska sangur som snúsum með því að Být landjast Haim bónkra mata og tenka mann filosofera landja hver Haim æsni nú, altså en hann Haim stöðan som við komum og ja til þess að til mæra en bæra til æsni himmelna í dag eller hvað sem man definerar til men til æsni nú det ikke en troen som ligger ut under hjärta det her at komme heim på en kramata og til til ulla bøybelst kan man säga. Men jeg halte jeg videre kommet til en part av sendingen i dag og til å være ur hese her bøtjene som kallas fyrir ett neyjot som Hans-Erik Nissen hefur skriva fyrir okkon og til andakten fyrir ideal. Du bæði tann som halkar og tær som halkar i vera allir komnir av einum. Hebreabrav 2:11 Mång kristin mau, de arbeia og strujast fyrir að vera som de skuld. Fyrir etter fyrir kun de stafesta at de ikkje megna at lífa kristinlöfi. De ikkje ívo at kristinlöfi av størsta tøtning, men samstundis kjenna de akærina og hjärsta og samvisku. Hver villan? Hon og tæmi hún endur tyknu röndun hún að halka sig. Að vilja halka sig sjálf. Hettar strúi etnast ongantúi. Som kristin kunnu við ekki halka okkur sjálf. Einasti vefur til halkan að ein annars halkar okkur. Hversu ofta til svo tekur efgjur að lífa eitt Guds vilja, først og alltid at enda i vonløs, etla hikle. Når jeg kommer til Jesus uten å hjelpe løse, sannleggen om det ikke at det tørver neka. Nei, det tørver alt, samstundes eier du alt og Jesus. Om du ein at han må sjæle og hever leita sær sjål til honom. Lauven fyrir ongandi að halka þig. Það merkir að þú ekki halkast á öllum þú skalt og kannst. Her að þú mátur halkast þú við trunni á Jesus. Setur þú þitt ólit og allt þegar rúgju dömið og ægir í honum, brøytist þú innanifrá. Jú meira þú gleðist um Jesus, þess meira myndar hann þig. Vefurinn til frelsu og vefurinn til halkan hinn sami. Jesus vefurinn. Þú skalt ekki frelsast við verki Jesusar fyrir sujan að halkast í egnari mig. Kjeldan til frelsu og halkan vellir bæra úr sottar gerinu. Gósa tunni kor enn og kannst þú som godsebaten kvile ui, at Jesus alt ui alt fyrir te. Og jeg kun sjálfun vid ometlige fatek. Men hva gjer te, da vid samstundes oendalige ruik ui Jesus.

No wonder why we feel this way. Joshua Queen syngur her, sangen Dusty Bible. Og det var så senaste leið som vi finge høve å spela ui hesare morgonsendingene som du hever lort etter her av lindene. Han løtsen var verster, og gesterne det var så i min Absalonsen. Ja, og vi har sånn åren så halvtid i ferie at det sier tusen takk for at du vil du lorta, og har ditt hoved høyre at det ene fra tredje, det finner ikke alt vi, så vil det enda kjent i kvold klokken skje, jo i nått klokken fyra, og han leier deg en ta om halvgånd tro i togene, eller her alene. Eller ditt ferie en annen etter at lorta etter sendingen, tja, lindene. Og vi har sånn åren sier tusen takk for meg.

0: Da vi kommer til kapittel 2, så tåser han ikke om det herrens, og han tåser om en herre som kommer i landet. Og herre ser ikke veldig destruktiv ut, og herren kaller han østen for sin herre. Jeg vet ikke hva du har å si om kapittel 2, Egvann.
1: Jo, altså, første kapittel, ta tidsi etter første seksjonen av Jólaprofetet, så sutt det som domgods, og til faktisk kapittel 1 og kapittel 2 til 16. vers, herlei. Og han hikker etter nutøyene og framtøyene, altså nutøyene søvelet, framtøyene profetist, og da han kommer inn i andre kapittel, så hikker, så ser han det profetiske søyene. Nå, jeg har levd til omleie, jeg vet ikke, omtid år 830, herlei, og ut etter, med en Jóas konger, rådde, kunne vi suttja av imenskan hatt. Til dømes, til er lykheter som du eisen sier, mittel Joel og Amos, og så vi er, og jeg husker her selv her, Joel 3.18 og Amos 9.13. Så ser man bare det, så suttja vi at det er tåsa noen som og tog. Andre konger heldig nevnt i bautsene, og bare leiende eldstar og prester er nevnt. Og man kan spyrja hvor, og Sverige er tog at Joas konger var en lydde smådrangar til han var valdur til kong og tog hei det verið elster og prester som har rådgiv i kongen og så vi er så tog han ikke nevntur nu profetist og i øren kapitlet så ser han inn i framtøyna og vi leser til dømes i fyrsta verset blase i hodden sin blase herskaper og heile fjallmøynen og så vi er derfor herrens kjemur han er nær. Og hetta tosar sjóandi um dóma det herrans. Þær bokstavliga græshopnar verða nú brúktar sum mynd af tí bokstavliga norrana ríkinum sum Assyria, sum fer at herja á landi og í framtíðina. Og í ljósinu af tí sum fer að henda, so kallar profetin fólk til að fasta, að venda við. Og eigin sem verður so lust í fyrstan til ætla örnum og kalli að venda við er svo að finna frá 12 til 16 örn. Nú, þá ég sér þessi hér herrans, svo kunni spyrja menn, var Assyria som var fudgjandi gods, fudgjandi Ísraels, fudgjandi Júta, kan það kallast hér herrans? Og ég sér að sveri kan hér vera, ja, þú ég að mengan brúkar gud fudgjanda til að tykta

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á Lindina. Hvønn mikið dag klokkan 4, og sendingin verður endursend frugjakvöld á midnátt, og leiarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mikið daginn,

0: Ja, her hørte vi vitan sin ja. Kunne vi finne en vin som Jesus? Ikke øyn, ikke øyn. Nei, det sånn noen. Det sånn noen. Jeg hadde vi for at lage å lære av det. Og Jekvann, han så overfor å lage lov av. Vi hadde godt lært noen, Jekvann.
1: Ja, vi halte vi for at. Jeg har hørt dobbelkvarsettene vi umunner gjørstene.

0: Ja, vi tar det her dubbkvartettene. Vi sanger noen, hvordan det sangeren?
1: Uimoine Gjersta.
0: Uimoine Gjersta, ja. Dubbkvartetten i Ebenezer. En gøy sanger. Og to lortere løtene etter Abelslån til Bøyndas og Klaksvøk. Skal altså si at Sjævlen skøyner om han nye nye Klaksvøk i dag. Og her er rettelig å veve. Ja, og når det svinner under vinteren her, så er det rettelig hoa litt. Så her er fantastisk. Vi håper at du hører en gøy det her stort. Men vi ville så fint haft TV i sendtrykene, så til at sms'a, hvis du har et lortere innskjønt. Og nummer er 2-13-24. 2-13-24. Velkommen til at innskjønner et lea, et la lode en hoksa med dere. Og det stått til å høre fra der. Jeg var mye stått til å høre fra der. Vi får lage dere lea av tredje arbeid. Forsida, Svein og Prestgære, og til Leatis, og til en medleid som han kommer til å synge nå for dere.

Ja, her har vi Svein og i Prestgære, og hatt av å lede til seg med Imskong Gavons Hankon. Vi får ha talt av frem med oss Sanja Tredd. En annen affær, velkomna til SMS-a inn til dere og til Lorsjæringsjø, og nummer 2-13-6-4. 2-13-6-4. Vi tar lukka Magna Kristiansen og TV-sansjonen til hver alt fyr med.

Magne Kristiansen vi tar vær alt fyrir med veldig, fantastisk som vi tida negg fyrir klagsvøk veldig veldig, hefði jeg stöðna og jeg var ikke det så jævn, men ja, du starta vi her I morgen og tidlig velkommen sms'a sms'en begynner nå rådlig inn vi får at byrja lese sms'en med løte nummer 2-13-24 Kære lorsare, eller elskar lorsare, grunden til at vi tar lintna, eller linten kårer, til at prædika Kristus, og prædika, kan man sige, til absolutte løsningene, og I hesen høym, altså, til han kjanna navn, givet under himmelet, frelse, og han Jesus Kristus, stend skriva, og til akkurat her som vi prædika Kristus og han krossfestan. Og I tog ligger så allmyndelig negv. Og hvis vi tog saken akkurat utgangsstøy, ja, vi var ødsa gode og var I trave god, vi var I harmoni god og I fyrsta menneskan Adam. Men så kom synden inn I heimen, vi fattel noen, vi fikk valg, Og vi valgte okkur sjálfu, vi fravalgte god, vi viltist öll af loj, gingi öll okkar egna av en. Og það vi faktisk lovdinn av det, vi gingi öll okkar egna av en, vi gingi öll okkar egna loj, vi tar öll okkar egna fætan, okkar egna fætan ofta hakri en fætan tjönd okkur nörun. Og naturliga så vilja vi tjöna gav god að gera. Það liggist til okkur. Då vi talte också vi är klokare än god och bättre än god. Men alluga väl, djupt in I hjärtanen, här ligger en långsel. Här ligger en efterspårninger. Efter, ska vi kalla det för att komma hem. Att komma hem. Tar man ett chips, nu har jag väl ett chips, om bara kippen. Så siktar man och man viskar här som man är och man arbetar och... Man hever sitt liv her, man hever kollegaer, og man hever oppgaver, og man hever avbjørngar I innskonsle. Man hever sikrar, og man hever nyla. Og det køyrer I vikavus, eller enda mannavus. Men djupt inn jo I øynene, her ligger det her som øyter høyma, høym. Øynafer, så færd høym. Men øysnet her at I øyet høym her høyma, og til en vevn øytøy, og så taler jeg han, til en drift øyes ned at øyet og et høym og hjertan. Og det fantastisk når man en bar kjipe, at hevast til opp nye turer en bar kjipe, så hever man lukket som en eima kjenslig en hjertan om høym her som man kommer fra, her som en hever som oppbrunna. Sjående, først og fremst det de som man elsker som her. Men øyne til at til her man båren, til her man kommet fram, altså til her man båren I høyma, og til her man lønges etter å være. Og at her høyma, sjående, hadde flyktet, at det kan være nekva sånn. Og vi kan gå flyt av høym og så gjør, ja. Men her, det handler kjenslan og I høysen å komme høym. At det ligger veldig djupt og jeg. Og jeg halte til så nekve trav I evangeliet. Evangeliet han båskaperen. At to elskar viner som sitter her ute, og og vi død, vi har finnet en ergångt, eller finnet en vedhøymater, I okkara vilste støve, okkara fortapte støve, kan man säga. Okkara vevnleise og myrske og derbre støve. At Jesus Kristus, I gjørst okkara en ved innater til fær, innater til høym, ja. Og Det fantastisk, altså. Og det som vi gjør her, Linden. Vi prater om evangeliet som veveren heimater. Veveren heim. Jesus Kristus sier selv I hans I årene, veveren, sannløsjen og løyve. Og ønsken kan komme til ferien og ta med mer. Jeg snakker ofte med folk, og mange sier til det, ja, men alt godt vi det du sier, men jeg blir alltid god. Ja, altså... Ånden kan komme bort av god. Det håpløst.
Du vis mer overrattvis, eller vis mer overfullkommen, kunne jo mål komme nær og en rattvis og høyla om god, ja. Det blir stil. Og tog høver god giver en vei inn til søgn, og tan vever en øy til Jesus Kristus. Og til tan veveren som vi vil ha prædike her av lintene. Veveren øy til Jesus Kristus. Så hatt her til som vi får ta oss og synde mer om, men vi får kåre noen lorsere sier Jokne, Arne Færre synder i Nå, her som vi da snakker om det jo. Her et lorsere sier, her som lorsere sier, takk for at dere alt for Kristus, til ryka mer deg inn. Kan jeg høre Torsi Morskere vi særte synda tre alder. Takk for at dere sms'er, og takk for at du tømmer lorsere, og takk for at vi kunne være sammen her, selv om vi ikke just, at vi kunne være sammen om hese større tingene her. Vi tar her Torsil Mørkere, sært, hvordan var det nå han er? Ja, sært Sintatrend, vi tar han her.

Ja, hans nøye værer og æver av flående vi kunngjører Jesus. Ja, det var rett og slett. Jeg vil snakke takk for dere sms'et, og takk for andre sannsyn. Jeg tar seg sin rom igjen om at jeg kommer hjem, og at jeg kommer til sin opprunde, opp av skapte

profeten, kapitel 33 og vers 6. Her stendt såres, vi viltest alle løy som seier. Vi venter jo hun kvar som vi men Herren let fatla av han skiltene og la av okken ødlån. Hette her vi har vildt spørsmål, og hatt ikke bare somme som vildt spørsmål. Vi er ødl vildt spørsmål. Vi viltest ødl av løy, akkurat som seier som vildt spørsmål, og blir gongse fastan og blir vekk fra fra synen hira, eller synen opprona, synen høyme, ja. Og til ærestens oss luta i årene, at de som romverer bra, når sender ødel av oss hinta, og tar en fakta stort gos. Altså, vi er ødel vilst av løy som utgangspunkt. Vi er ødel mennesker er vilst borster, akkurat som seier. Og til at kjeven er, til vi er vilst borster fra nøkrona, så vil til holdt sikkert djeva en djupa langsøl inn i hjertanen etter jeg kommer høymater. Det et litt man ikke vilster. Altså, du kan ikke vittlast bare fra nøkron og ikke langsøl høyma. Tøy det at vi heva så øyla støren etspurning inn i okra hjørstånd, og vi bruker hendene etspurning, la vi røyna nok hendene etspurning vi allkjens tingene her av planetene. Vi prøver at kove seg kjenslene er vi forskjellige. Kanskje man prøver at vi er i drittskapet. Fyre lukker som er at jeg tolmer meg disse kjenslene er. Henta den her større emolaga spornigen som ligger i brinkene av kvarjen menneska. Og det stender prædgaren tror at god til lagt evna i kvarst hjärsta eller kvarst mannabröst. Her ligger den her spornigen, den her etter spornigen etter sær. Tøy vi viltes fra honom. Tæll sig, vi får fra honom, na? Så detta ligger i oss, detta är hål, detta tomrum som nakar och kanske gnejar in i liv i okkara. Och jag kan vittna för det här, att jag mötte Jesus i attor, tjocknet han evangeliska boskapen, vägen innan till god. Och det här var att Jesus Kristus, han dog för sin tvunnar och han visste mer sin kärlega, han visste mer sina nage och jag nämnde boskap och hjärsta mot var dryga in till han på tamatan och till åkara stor inskjö det att du ska komma hem åter du som fjackar längt där ut du som fjackar längt bort från att hon upprona och inte, kanske inte vårt och ändå inte ordentligt bevust om vad det är som fejlar in i din liv. Jeg vil si det så snart, at det heter opprunnen til rettelige nekvar sjuker, altså i salarsjuker og nei i nøkene, altså økta og storan, møtløse og depressive hoksaner, mysker, tømløse, møyningsløse, alt det der. Hatt en avløying av at vi færre fra okkar, vi vilst, det vilst bortstyr, som sier, vi vilt spørste fra tog som vi øya være sammen med. Vi øya faktisk være hjemme til ferien. Det er den beste støven som vi kan være øye som mennesker. Det er å være hjemme, inni seg pappa, og virke her på det, og være øye hånden. Og det er den måløsjen som vi gjør her i morgen, tjøkken året, og det tog vi sier til linten i morgen, til å prædke at Jesus Kristus, han døg for sine synder. Det stender også når vi sier, tror jeg alt ikke synder åren, at det verste satte verset stender det her. Men han var særlig for blod dere, såret for mistyr dere, straffet var lagt av han, så vi skulle ha fri, og hvis haren hans var ervid grødt. Og så kommer satte verset. Vi vil til stedet av løy som sier, vi venter jo ikke hvor som vi men herre lef hattelig han, altså av Jesus, skyldene, eller skuldene, og la av okkun ødlom. Hatt her vi at, to kanskje sider om orkun og hoksa, hva kan jeg gjøre for å komme inn til dette her? Hva skal jeg legge av? Hvordan skal jeg fikse mot løy for å komme inn til ferien? Kære elsker jeg viner som lortar her om orkun, du skal ikke gjøre. Du skal ikke gjøre, til tog vi prædiket her, at vi er

mala da Kristus fyrir din egin, sjøknas ar år, at skulden som to hever sin hjärsta, hon fall av Jesus Kristus i degna krossen. Hon fall av Jesus Kristus i degna krossen. Skilden og la og knøtlån lade han fall av han. Ja. Skulden som to hever sin hjärsta, etter frustrationen iver to tegna lov, til lade god fall av Jesus Kristus. Og tøy veveren, og tøy å komme hjemme, at suttje at der, at tøy faknaver, tøy elskaver, og tøy aksepterer for gode, og i Kristus Jesu herre og at det så fantastisk å gruppe, som menneske, og at det frelsa, at det frelsa, til å bli frelster, og sånn ut det, fyrst rætt vi kjørte for gode, kjørte rættir fyrir honum, vi trunni av Jesus, men samstundus það frelsa fyrir salokkara, fyrir lúvokkara, og í dagliðinum, altså, að þið frelsa frá stjóran, að þið frelsa frá ötta, að þið frelsa frá myrskri og tæmlaka og mænislaus og allt það sem ég nefndi í hana, að það frelsir okkur út úr myrskrinum og lægir okkur inn og í undurfulla jævs hansara. Inn i okkur upprunni, haumater, ja? Haumater til her som vi viltes fra, og til her vid måtte god vi høyla andasunnen, lust fyrir her i morgon, og løyt i innater. Og måtte etter bli tøyt, at han var særdig fyrir te, fyrir bråttøyne, han var såra fyrir mistyr tøynar, straffoverlagt han, så er sånn at tilskulde heva fri, og vi sa den hans to grødder. Jeg snakker med vi nekker folk som kanskje sier, ja, altså, jeg vet ikke, jeg doer så etter tryggværelsen her, ja? men at det så fantastisk, men jeg klarer ikke tryggværelsen, ja. Og her vil jeg si, pur og grøyt ved det, at det ikke troer avrike som frelser det. Det ikke troer avrike, men det han den, hva skal man säga, här som horen, troar horen som ligger ut en hjärsta som frälser den. Det är skos nek för tryggva. Det är heller skos löjt för tryggva. Det är det som vi tryggva av som frälser. Ja, här som onören. Det vill säga, det är inte det som är så för att tryggva. Då är det frälst. Då vet jag vad anka är av oss ner. Det är först mui farlöjt eller mui ævrik at det blir frestra etter allt hans ævrik og i sjånen av Kristus Jesu blir frest altså av suttje hettar og av genge intle hettar og loiva trunnja vekst og gjørs nokkar og tog da en appeller her i morgon til løgn kom heim elskar vinner, kom heim til Jesus. Og du sitter her ganske ansamantler, eller ansamantler, jeg vet ikke hva du sitter i en bil, eller har med en stove, eller en kamera, ganske sjuker, eller sjuk. Og du ganske hever etter disse kjenslene, jeg vil det så feien haft hattar og alt det, men jeg ikke som klarer seg gruppe hattar. Ja. Så for jeg beder det bort nå, her du sitter, at kalla að navn herrans altså við munnum at þú sittur orð að tóna nei fyrir færin að þú bara sigir þetta út fyrir færin og hann skal fressa þið hann skal loja þið haumat svo ekki sita bara og hugsa þessa tankanar ekki sita og hitta at te og i stovene gå så vel til å klare å trykva gå så vel til å klare å grupa da og så gjøre men hikk av Jesus hikk av at han har gjort for det tek året fyrir det som det tog til tro verst og til fullna verst over å fakna altså etter år som verdt å trykva og tek han vittna fyrir det og det kunne mange, mange tusen mennesker millioner mennesker vittne for det her at det er virkelig verste tryggva og det er så utrolig størst at du kan komme til han og bare kattle han, som Romverre bare sier dere så vel du får at han kattler navn herrens
skal vera frelster. Kalla a han, bort nu. Ikke boja. Ikke prøv å hugsa mor. Åh, jeg må gusse gjerje og alt det. Kalla bare a han. Råpa dina støvig ut, her som du sitter. Og han skal frelsa til. Det lyfti og jæsum. Du kvart han som kallar navn her, han skal vera frelster. Og det okkar største innskjer av lintene. Det av mennesker blir frelst. At det blir lost. Og da kunne gengge ut og frasse, kom høy mat. Kom høy til fær. Du her alt godt. Her kunne gengge inn og gengge ut og finna føy. Her fullt komlut nøgtsømme til ettspurningshallarinn her. Her kvila og frier fyrir salur okkara. Så gau eskai vinnur, kalla han nu. Råpa tunna støvi ut og ikkje hugsa om hver fyrir ord skal bruka, ikkje hugsa om nekkar ritual illa nekkar prestasjon fra tunna sjuja. Råpa bara ut og Jesu navne at du kylir han ikke av oss ned men du vil ha det der, kalla han og åpna du hjärsta bara fri honom. Han skal frelsa til. Jag ska han göra. Amen. Vi är till Narskas långa klockan 20. Och här är det flera lorsaren kör. Här är det kom här. Till er välkomna till sms av Stadväck 2013 24. Vi tar en tog med efter. Vi får få en gest med en liten låta. Det här för att jag tog att ta han. Det är som Justin Jammer. Han för att ta så lösen rum och ett nytt attack som är börjar här i Klaxvik som är rättliga avhörst. Här är det sms kommer och det säger såhållas hej, kom du spela nu färast alla rosor. Tack för det. Och Jekvan Dam Hansen, han har funnit till dig fram och spela.

Det kom et innskje Jan i Østene, og her sender mot innskje, minst til han elsker til, hvis han er presker, har den sikten til ikke om, og hatt alle i havet, og så funnet, så det spør han opp.

Ja, vi tar det her først Lisa Fredsberg, som gjør fra oss, og det var Guds nåde brått I alt. Og bort nå så har du et Kurt Roland, Jesus hans navn. Det var sannsyn fra bort nå, og bort Arendt her, så var Angestrinja Gallen Jokon, Sama Mikkelsen, som grått Jokon og synder fra Didasko. Til deg som Didasko, som I Bethesda kvann mye morgen, og til unger fakkaskolanen som kom om han her, og høyre og synder om det kristne trunda, grunnleggjande som Samuel nevnte han, helt grunnleggjande og om god og om, om synd, om skapan og om Ja, om alle sier tingene og hodtøysene som har brukt I samkommende kirsjøen. Så jeg snakker at unge kunne få en bedre innledd. og det har aldri alvorlig godt tiltak. Didasko, som han grøyde fra, jeg har aldri grikst. Og at det stender for at lære, et lavid lære. Og at det inspirerer ur Matteus 8. Gjør en vers her, og lærer deg at han tar alt som jeg har vært I kun, som Jesus sier, vi lærer sånn Arne han sender ut. Herfra kommer året Didasko. Så, og annars hadde han nevnt det, at han hadde øsene visst nok ute I Arjun, høyta verre, og I Runavik, og Pølian Djurus, og Jekon Jakobsen, har arbeidet synder på samme måte. Og nå det Samma Mikkelsen, og en eldtår I Klagsvik som standa fyrir I løtene. Vi færa at letja okkur lea av træd armen fra vågjere. Jeg var ikke tog en gang kjøtt, og, men hevd og lusra innkjøtt, så velkommen. 2.5.13.24 2.5.13.24 hvis det en sang, et eller annet. Nå hoks han. Velkommen at luta da vi okkom. Vi Her var en sangklaren her, og det Now I Have Everything, by Theodor Pedersen.

Her hørte vi Theodor Pedersen, som gjør Now I Have Everything. Ja, og til her, og et uttalelse fra en som kom til Trygg, eller kom til Jesus, Now I Have Everything. Og en som kom hjemme, nå har vi alt. Her et lusseren som kommer, som sier så, jeg ikke høyre, Jesus er takk til deg fire, vi silverkøren. Takk for gav og sending, ja, og takk for hatt av sms'en. Vi har funnet andre sangen Jesus i takk der fire, vi silva kaurnum.

Ja, her hørte vi Oase Brøver, en undersamme vin, en der i fan. Ja, god sanker, vel sunnkjønn. Vi færre at dreie spekler sammen om her av Vilslångbarn og Sendinger og Klagsvøk. Vi tar ta oss om til å komme hjem som menneske, at lente, eller at

Her en fra ångstan, sa han. Og han han langslen etter å komme inn og ut her, han ligger jo for hjertet, det er just det unge løte jo i, etter å komme hjem, eller å komme inn og ut i nærværende til akkurat opprona, som god selv, god ferien. Og hvordan Jesus Kristus, i denne krossen, åpner en nødjan og livende ved, og i jøkkenen heter forrenk, og i jøkkenen, Jokkenen ser horna som står no entrance, angemålodje, utestong fra nærvær gods, vekna synd, henta horen som var last, henta forrenge som myndte og skjelar av daglige, at det blir ikke tila for inn her. Henta skrattna i den av Golgata krosset, ta Jesus døy for okkon, og nutje vever åpnaist inn ui nærvær gods, inn atter til feiren, og jokkenen sonen Jesus Kristus, og fulltjörda versk hans herra, av krossen. Det er så omedelig størst å fenge, og størst å sette alle ut av. Det er det som vi har hørt om morgen, og en annen for å minne det, at jeg blir til å komme inn her nå, og det er vi å kalle av navn herrens, kalle av navn Jesus her. Dette navnet som i øtlen øre navnet, jeg vet ikke hva for navn sitter av trevnen i tunne hjerte morgen, det kan være storan, det kan være øtte, det kan være nei og lentjøyt, det kan være debeskikkende, mysker, tømløyte, møyningsløyse. Jeg vil si hva for navn sitter av trevnene og i tøyne kongestøvel inni hjertene. Så er Jesu navnet iver øtlån navnet. Han jo sikret av øtlån her som herren som er hoved til å iver gjørs nokere. Så kattler av navn herrens, kalla a navn Jesusar og tu skalt vera frelster. Tu skalt vera frelster. Så gjer jeg og tekka der oppå åren og bare handla på det. Altså, kalla a navn herrans. Handla på det. Si det ut, ois tunna nei, fyrir god og Jesus løt og tu skalt sanna at han tann som han sier seg vera. Hetta verður ómetaliga størst og hetta størst. Eg menn tíðar kanska orðum ta Jesus verður pa hóv fjall við lær frá honum. Ta stendur eitt her í Markus 9. Og fyrsta versnum. 60 er eftir at tók Jesus Petur, Jakob og Johannes vísir for við tæimun ansamt til nýan hátt fjall fyrir sig sjálvar. Hann fekk ta æra útskönd fyrir tæimun. Kanske känner du bara att han sövliga Jesus. Kanske är du bara upptisning av biblisk sövn. Av sövnar om Jesus. Du känner han kanske bara som Nazarearen. Och hans som gick omgjord väl. Grötte det sjuka. Du känner han kanske bara sövs. Men han som vi prädikar här i det. Han tittar han upprissna Kristus Jesus. Alltså säger Herren iver ödlån. Han har en helt ära invårdes utkönt fyra åkon och fyra mer. Och hessa örvus utköntna vill du få. Hessa örvus utköntna är hon vill komma fyra till hvis du kommer in till han. Han fick det ära utkönt för dem. Uppjärsna höga fjallna. Uppjärsna stenen som Peter säger om, vet vi att det är åkon gott att vara. Han vill tjoma oss nästan ur fjällorna. Det var så fantastiskt att vara. Och detta steg som är in i ugörsen och åkare som tryckvar Jesus. Och det är möjligt att det här gänger in i vi tryckvar Jesus. Och det är vår största inskö att du teker hettar i allvara och kattlar av namn herras. Så tillskall blir jag frälst. Vi er kommet til enda av disse kjentisene, kære lorsere. Her er vi døylt av i morgen, og her er et lorsere ikke kommet til enda. Jeg hadde vi for å spille til. Her sitter en, sier en, sitter i tømrummet etter at jeg har mist mamma mine. Kunne du spille leie, sende en angel ved Fruberg Jensen. Ja, det er sørst jeg missa, og det er noe som ordet gruber i noe gjørstråkere. Må herren god trøste til og

God kvöld og velkommen til sendingen av en forvittneslig fyr og kjøkken bøybina. Og enda sending kommer kvöld til snigga seg om 17. Thessalonica brev. Henda sending at høyre lindene, først mykje kvöld klokka 19 og enda sendt vi frugjøyda 17. Bar klokkan 15.30. Og i studion Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar Tor Arne Samuelsen. 17. Thessalonica brev helst skriva stått etter at 4. Thessalonica brev skriva. Og hela 17. brev kan skiljas som et framhald av 4. brev. Paulus teget tråden oppadder og høvesevn i øysene her at du kommer herrens. Noen folk i samkommen hava øyva hilti at Jesus langke vær at du kommer, og andre hilti at kom han seg værne så nær at det best kunne sette seg nere boia og gleima sine daglige skilter. 17. Thessalonica brev bøynir menga slukkar miskyllingar av enum. Mövliga hefur eitt brev i Paulus skuldi eitast að hefa skriva laupt áreg af samkomna i Thessalonica. Heita brev, 17. Thessalonica brev, stutt einans 30 kapitlar. Og i fyrsta kapitli tosar

0: Jeg kunne ha den. Og jeg kan ikke huske mer. Jeg begynner vi å tosse om månen mellom fyrre og søttene Thessalonica brev. Man sier ofte at søttene skriver stort etter det fyrre, og det ser ikke ut som at til de større brødningene hender i byen, og jeg husker om ætsøkner og hvert og sånn.
1: Nei, det er bare omleg tvær til trutjer måneder i midtelen prøvene. Og det er det samme som om Paulus skriver i fyrre Thessalonica-brev om det er 1-3, 2-3, så har det samme år at det er 17 brev kommet. Og det viser seg at det fyrre brevet, det var eisende skriva i sambandet vi at det var folk, eller falske lærere i samkommene som lærte samkommene skrive samleikar. Men særlig i øren brevet peker Paulus og disse falske lærerne som kom inn, tror jeg at her undervisa at nu är det här herrens kommen, nu är herren återkommen. Och där ser jag nästan att Paulus har kanske självors skift av skoan om kan han självor lärde. Och då skriver Paulus att det är brevet till Thessalonica men. Även i helt är nog det samma. Det tas här om framtiden, det tas här om att Jesus Kristus för en dag kom åter. I fyrre brevn legger han kanskje større dent og borster i kynsina heldur enn da Kristus fyrir å komme ære fyrir atur og dæver herrans tåsa meira om dómus fyrir å komme yfir alt órat vissi og alt sind og i øren brevn hver i fyrre brevn tåsa han kanskje meir om uppmuntran til det tryggvande at i ljósna og herrans alt komme hefa tegna eka sutja fram til og tröst du hver annan vis nir åren sinu fyrre brevn hver i øren brevn det meira en avvering hver sigur til det vansingade at ansedikum kan fyrir att hända. Så det är månen i bröven, men även i huvudsäten är det samma.
0: Hvis vi hittar i första kapitel så ser vi att han tackar Gud för det som han har upplevt, eller det som han ser i samkommande i Thessalonica till deras framgång och det stannar fast så att det är i svarare ätsök. Och så säger han att trycktickare han ejkas i stålen. Og det her vi at tryggf eikast. Man får ofte en hugsa om, men tryggf det ikke nega som du annakvar hever eller ikke hever. At tryggf nega statist, annakvar trost du eller trost du ikke. Nu stender det at tryggfen eikast, hun vekser. Hvordan sart du på henne? Hun tar ikke tryggf?
1: Tryggf er et veldig abstrakt konsept at definera. Men tryggf nega som vi først og fremst lagt i okken, av gode. Han gjør det mulig for okken, at trykva. Men så kortene, så tar vi suttja demonstrasjoner av tog som vi trykva. Og det er så ut til slående med næsene. Ui trångten som det får i kjøkken, ui tog som de opplevde, ui øtlens nere om seriøsene, vi falskolæren, vi ætsøkken og trångt. Så ut til kortene, at god vær uisen her og hei fulla myndelaga av öllum og það gæði þeim svo það gæði þeim það að eigast ui trunni þeir gjörðu sterskar þeir stóðu stinnar ui tui som þeir trú og arun og þeir áhugaverst að suttja bæði í fyrra brevunum og eisni í setna brevunum að tryggvin eigast og som tryggv eigast eikast kærleikin eisne. Det er samme som at tryggf er ikke bare et abstrakt konsept som bare stender ensamalt og ikke hever samfunnet ved noe annet. Men det større tryggf min er av god. Det større, det smære er kvile i gode. Det smære for det eisne er avurska min livsstil. Og det er det som han sier her i første kapittel vers 3 at han takkar fyre, takkar gode fyre at tryggf tar eikast. Og så legger han seg at Østauren og kærleisen til hver annan vekser til hverjen og einen er til hver nødlen. Så kærleisen og trygg genga faktisk hånd i hånd saman arbeid. Men det kommer heller ikke av seg sjolven. Det er forvågjere å ta seg om at henne tryggven hun eikast i ødlen ætsøknen og

Allt grannet nu sendin til borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Herren, sterkur og veldigur, Herren, veldigur og strúi. Hann eitur underfullur, rajevare, veldigur gut, evigur fægir, fríar höfdinsj.

Ola søk om morgon veri manifestera kvart vit som tjå standa fyr. The church is one foundation. Salmren tja Samuel John Stone som yrkjer om kyrkjuna og byggt av Jesus Kristus som grundarstein. Vi deru i Cambridge og teir kauri i King's College som synkur.

Vit hørte solmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tober. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennuncha Samuel Wesley. Som øyna Wesley brørenon, rattliga kjenter som klassiskur komponister øysene. Han hever mittel anna skriva fløyri orgelverk. Stone skårar under at samkoman, etla kyrkjan, bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjæpt hana vid sunnen egna blåe. Hon omboa av öllun tjóun, tó hon ein og hins hema, en sånn samøyning. En vekker salmer bygder iver Davids salm Trujutrush. Det Hans Andreas Jakobsen som iver yrst og Øsserbergkammer gjørst leie. God, tu gut.

Havnakåre og Tórshavnar kammerkår vi ønsker som sommerkvöld vi strendur. Her var det atter versteren og sendingsene som løtte kåre.

Ja, som vi høyrer, det Ólasøka. Vi ber æsne om fri yver Ólasøkna. Kom frigjør av himle. Vi teksten hun tja Louise Zachariasen, havna kører under løslo av Ólavi Hátún syngur.

Vit hørtu kom friur av himle. Vi tekstin hon tja Louis Zachariasen. Hauna kari under løslu av Olav Hattun sang. Bjarni Restorff fyrir nú að stjötna Tórshavnar mannskóri og í önn á þeim eldgamlu salmunum, nefnilega salmurinn tja du norska prestnum frá Alstahauk Peter Dass. Harra gud tutt dýra navn og æra. Og það við tui gamla föruska solmalænum. Solmurinn handlar tann óbröytliga gút som som vær og alltui verur. Gút gút, land allt leiðist auði. Gút gút, mennesjan öll dögi.

Og jeg fer at byrja vi Hans Inge Fagervik, den norske sangaren som hefur verið að palla í meirin 30 år, og kjent fyrir nekvann Vísson som han hefur skrifað og framført på hann mestarlegum mata, og mell annars så var byrja hann við Marita Sanchin og frá filmen Marita som við gjörði Rus en trubleikana en afef til hver ui fyrst i fursen hon. Det var kanskje et jøkkenbrott til honom. Den filmen ble eisen vist rundt om i fyrjum og hakkerskolen og så vi i halte til hver ui fem og fyrst i furs. Og kanskje er det en avvirkan av de som sa filmen da og hørte bosskapen om Marita som endar sitt liv så sikkert og som gav inspiration til Hans Inge Fagervik at skrive Sanchin Marita som er en omsettel for øreska fremført og jeg vet ikke hvor det men kanskje du vet det vi får lyst til Hans Inge Fagervik her og det er hennes sang

tid til søndag morgen vi Hans Inge Fagervik. Og vi tar da fram og hesse ferverd Johnny Cash som fer sin kjøp i okken. En, hva må si, en rusten rødt som takte vi alle i 2003 at han har sunnet nek gospel og nek anna country. Så han enda vi har vært kjent for The Man in Black og for gospel sangen John. Og her fer vi da høyre han vi I Was There When It Happened.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjun som Charles Colson hever skriva. Jon Peder Jakobsen hever omsett og Jonfinn Petersen leser.

som kunde rattlaja mig. Jag var akardur fyrir inbrott och genom klestri. Jag var läsande till att hugina, men jag hade ångan åhuga att läsa. Ofta bredde det lovuna. Det som hade största tydning fyrir mig var hjälpen kolt som vette mer personliga, hovast han eisne var till stora nytta fyrir mig som advokator. Akaran fall. Att han har rattar avhörningarna gjorde han, som ingen annan hade gjort avur, mer greit, att jag får att stöta mig sjálvan ut i Vesaldom. Han tog sig om reinlinde, sannleika, ett mal fyrir løyvunnen og omhugsne fyrir øron, og han sier det såleis at jeg helt mig til til søyan. Jeg har omkant i atter gjørs nega og lovlet. Nu jeg gifter, jeg har jeg godt arbeid, og jeg en virdur borger. Virilia, Richard Austin. Men jeg var reisende gjørs kunnot at de fleste åkernere mot meg var grunntager av pregv som jeg sjølver hei givet. Karlsson handa i akare myndelagene rettelig enn jeg selv, hovast til seg innehilde tog lukt som kunne nøytas det mot i hånden, selv som akare myndelagene annars ikke hadde kunnet lagt av båret. Hentan fragrangen kom til at jottan moen ville hava storan tjåskaperlig antutning, tatt det snu seg om at tritja en rettvis avgjør. Akare myndelagene syrte eisne fire en fragrang til bløyene. Framsette Lothar Karlssons og i fyrirreikingen til innbrottet, og sjálf Gjerin hava vissi að vera trúplare að prekva en þær tja hinnun og akardu, ef tói að þessi mefrin ikkje hegi negra höfusabyrt ef tói som hendi. Men allt hetta ver som svo lúdeltrost nú. Ef Gjermuinn ver ikkje grunda á om segmuinn stá vel i rattunum eðla ikkje. Alle brottsmenn múi gefa sig undir eina yfirhøyring tja embattisfaltje tja rattunum og henda fragræðing skal leggja som grundfyrt í endalega dómunum. Tann akardi kann í hesum fyrir teka vissar som mongi af familjunum som gjörlut. Ta ein pastor af mannagongna og tær halda at það skal vera ein hjálp. Ég malti við móti að koma patti upp í hetta, men Jod Best, som var sérfræðingrun og í virki okkara og hesum ögjunum, held svo avgjörst að hún ótti að vera við. Patti, Jodd og ég kom inn á hennar lutla skrifstofu til Horace Smith, en af manni miskæs í 50 árunum. Hann sett kvittlættur handan skrifubor sjutt og við trúi setti okkur framma fyrir það. Smith sett og rúka í atur fram við stólunum með hann rökti utan uihald. Hann byrjaði við listanum við handa hos spurningnum. Græ frá akærinum sem settar í mótutíum, segi hann. Jeg gjør det mitt besta, medan Smith satt og klovreis her i høttenen, og starte at pappersørstjenen fremme fyrir seg. Hånden ved pennen rørte seg ikke. Jeg vet ikke reilig hvordan jeg skal skrive dette, sier han. Det heldur ovaldet. Nu var det turer Patti at ta seg om familieløv. Ta i Smith var ferd i jøkken til mesta, bente han seg atter av ut i rujtjen til stålenen, og starte ut i jøkken vindeia. Hóast þetta kan tíkjast á neyjótt, ef tói að ég hafi lýsast negg tíðinu í blöfunum, nægjust ég tó að spyrja tíðin gúðröknu upplýfing tíjara og hjússenatórur og hetta samfélagi, som svo neggvir skrifu um. Það var öntsi af handahegfi yfir hessum spurningsnum. Okkur segi mér að mefurinn hegi persónlegan áhuga, men það var okkur annað sem segi mér að ég ekki móttu nöyta umvending múina og henni rönd til að vinna samkjenslu hansara. Vel, það hefur við helst ekki verilt við hessa sök að gera, herra Smith, segi ég. Tíunir í áhugaður vil ég fegin sætni koma aftur og síja frá hessum. Nei, ég vil vita það nú, segi hann. Græði mér best frá hessum, hvussu það hendi. Ég byrja ég að síja frá tói sem hent ver, men ég gjörði ef að gera það svo luti kjensluborðu sem gjörlit. Ég vildi ekki að negran hótt gera nuslu af gúdröknu múinu. Ta ég kom til það sem hendi utanför húsinu tja Phillips, kvetti Smith mig á. Ikki svo sjött, herra Karlsson, segi hann, ég hef stóran áhuga í hessum. Ta hendi nega lögi og ég som lutla höln. Mævurinn framma fyrir mér var ikki longur en embattismævur som gjörði arbeidsuitt. Hann skikva í pappursörstjunni til viks. Ta var en mævur som tisti eftir lífanda vatni. Nú var uppgáfa mín að fylla byggari fyrir hann. 20 minutter sætni enda ég söfu mína. Alla tugina hei Smith haft eiginu fest á mig. Það var það, segi ég. Og það er satt að síja sværi upp á allar trúbulegar og hessun heimi. Rödd hans hana var heldig tjukk, þá hann sværa ég. Ég skilji hvað það vil síja að få að samfélag við vínir. Ég hef verið brennumvismæfur.
Han var harmur at han hei tarna okkon så lantje, og yngste mer alt godt. Samstundes vi mest i han, at han vågna i at hus senatorer kunde hjelpe honom eisene. Dagen etter var Harald og Horace Smith trutja tøyma saman, tartosavu og bóu saman. Jeg hørte sætni at fragreinjen til Smith innihelt en halvgåa stafesting av omvendig møyne, saman vi bråten hon fra ikkje færre enn nærum 130 brøvun. Nye løvan i fragreinjen var at det var ikkje neiut vi fangstusrefsing i hesa malen hon, men det var malt til at Karlsson tova refsavur, eit tøy at mali hei alt som han ahua. Vittnesbúrur mun hei onga avirskan á fragreng Smith, men Kristus rörde við hjarta á hesa manna. Brøvurnir vor meir nærri enn nekrant á hesa tugina. Við møttust stövut á skrifstofunni tja Hughes og Fellowship House, etla hver tja öron. Bönur tarra og stovul myndi mig á að það som nú hendi best ver ein stekkur á tvi vegi í hei vald. Jeg forsøkte å være frugjør, og som Harald Platja sier, syren hører alltid Jesus til. Dog Kau løste en av dem en stor og personlig trobleikning. 23 år gamle døtter Hansara Paula og en vinkona skulle flytta til Patti og byggva til henne, ta dranger okkara for i atru skola. Bøten okkara våre sera røskes av togjene. De hadde vært negv happeie av skolafellonen og summe av læreren eisene. Jeg var sendt bengen om Emily, som hendur kjenslusom. Jeg vågner ikke at du skammast vi meg, sier vi henne. Prøkja de ikke om hva folk sier. Jeg har gjort nekk bort, men nu røyner jeg vi kvosser så at gjøre det her rett der. Jeg i æren av der, pappa, sverer hun. Hun slerte armene om halsen av meg, og vi går bæg etter for kjenslen okkara. Det var godt for okkom bæg å gråte ut. Chris her at måtte være av vanlige kvirrur og fyrir ungun. Han bær sorgina innan ui sær. Jeg visste det ikkje ta, men det var han som skulle loja mest under dui. Det kom hjelp og stål eisne fra øron, bæg fra gamle vinen og fra fölkje som jeg ikkje vant deg nekka tøylig fra. Ken Billiu, gamle politiske vopnafella i møyn og nu en bror i Kristuse, ringte eit kvölde. Det ikke norsk å gråta tjokk. Jeg vil best at du skal vite at vi tar et gjesterum til Patti, en egen bil og noen få tusen i banken. Alt stender til takkskjatt her om du tørver det. Jeg sverer en nei takk, men jeg var så rørt at jeg har ilt ved å ta seg. Ære viner kommer vi lyknende tilboen. En tar av Mike Balsano, som en av fyr hever hjelper meg om min. Han ville bjøve mer oppsparta peningsøyn. Arthur Burns var ringtur upp av en tøyndamanne som var i fjervias havna samma tilfær i Måte Karlsson. Tøyndamævren ville greva et synder i søvende fra 1941, og han held at Burns kunde køyre et synder av pipar i å, såleis at jeg får å gjøre en gåbid i kjablenen. Og stegen fikk han at høyre at jeg hei bi Burns om ombering, at vi tøtte bi i saman og våre komne til Semjo. Burns hei tøyelige at han troe at omvending må være ekta. Han bilsne blæmævren skriva i alt som det var, men vi merste at det var mange ånder som eisende tørva av ombyrrande år. Jack Anderson hei jo i mange år bryksla mer mengt og kvæt og blæta i synen. Og i kvite husen hun sove vidt han som mein høvus fudgjenta, og jeg hei einafer skoddi opp at vi skulle granska han. Jeg godtok einafer et tilbo om at tjekast vi Jack og i sjånvartnum. Tjekje var ikkje så nek hva sige om, men det vi hent i 18-4 paddelen var åhove verst. Men jeg var smurter oppe anledes spurte Jack om han kunde släppa tåsa et synder vid Patti. «Si ikkje hetta vi tjokk», sier han. «Han så stoltor, men ta han nu veri bostadstater og ter skulde törva pening, så ring bara. God hever veri gåver vi med, tider i hampa folk. Ta kunde jeg haft hent, tja einun og kvarjun. Kan jeg hjelpa vi nøkron, gjer jeg ta fegin». Jeg hørte ikke før en sætne at Jack en djupt tryggvande medover, at han ikke hever lett å skytja og i djøknen og i blæta i søgnen. Som det gjelder livet og tøyligar hendingar støvot endertog seg, var Shapiro meir og meir bjarsjektor. Jeg skilje ikke at det kunne være meir enn 6 måneder, sier han. Det kunne jo være nødje, men jeg gitt det 6. Patti troet framvegis at jeg ville få treda i en dom, og det sa ikke ut til at jeg kunne få henne fra hesen. Hon bæ om hetta og jeg styrt jeg synte fyrir hvordan en herre domur kunde avvirska vaksande trygg for hennara.
Spot Crow var lat en laser ur fengehusen om Miskais og Juni, og han og kona hansara Susanne og vidbeie Patti høtti a fria litt kvöld saman. Vid voru tjataimon hetta

Tøyen vid var nøyt av vera frak for en øron, var det røynt å være ikke så ring, sier Susanne vid øvra bor. Hon hei haft fralære av en skola bænt nærhendes, og hon hei skriva en grein, så det var nå mykje av peninje til mært og til at gjalda renter fyrir husene. Hverste vikeskifte hei hon og bøtnene ferast ha lenga tegnen til Allenwood. Det tok skje tøymer. Susanne var mau av alløyta. Det teker nekko på en å komme vidjan her, sier hon. Alla tøyene vil du ansa, og det ikke alltid at vaktarmennene så folkelige. Men jeg og båt får jo gjøre noe på ypleskei til tøyene. Hver vik og kanna vi samme evne, og så tåsa vi sammen om det i vikeskiften. Det førte til at vi kom hverst øren enn nærre. At han hadde øvran vasket og patti hos Susanne opp, og båt og jeg sette jo kunne prate. Nå, men, viner min, sier jeg. Nå kunne konefølgene ikke høre dere. Hvordan var det? Det var et satt helvete tjokk, men du sterkur så du klarer det. Ansa der hvordan du skjema vi. Du først har suttet negv anstikkelig her. Ein maver fikk høttet smildra til han er skift sjåvarpsras midt i hennes henting. Halt er best borste fra tøy og verfyrt i sjølvan. Blamennene fer at røyna det. Statt i måteteimen om der høttet det. Du livor om der mestja at du sveikur. Akkurat myndelagene hadde boet meg fra at jeg for å komme til Forst Holabert, en av fyrvirrende hermannelevo i Baltimore, så landet som tørva av meg som vittne i Washington. Det et anstidgeligt sted, sier Bott. Pukatrost-gjeringen gonger helt inn mot bygningen, og det fullt av rotten her. Du vet hva det mener vi, folk som slætrar. Jeg var i Montgomery til første 12 dagene. Det var en ekvar her som boi av etter å være dømte 4 år, som var tæra rattelige herrer holdsar. Vi var 12 sammen i ene gliva. Jeg la av gulven og tatt vi bukkene, og ene nottene var det en som kastet seg av vattnet og av meg. Det kunne være eldre i skalaen, men jeg visste at jeg ikke nekra møvlegger imot i ødlen hæsson, så jeg gjør det ikke størst vite. Tog bedre hendte det ikke atter. Bott tog seg i åpenskare om fengahuset, men han var sere værre ved at uttale seg om andre evne. Det var eise at han stått seg selv ute fra omheimen. Da vi tentra fra tøyenten og fyrre om kvelde, får han ut. Jeg kunne ikke lade være ved å spørre om det som la meg av hjertet. Bott, hvorfor følte du ikke langt ved tog som henter? Det tykkes mer som tog vi stått ute fra omheimen. Han drala jeg synte ved sværen. For mer tykkes det være at det eneste rettet tjokk. Jeg sa tilhaltig i fengehusene som en reisingartøy, en av tøy vi sjølvransakene. Satt å si at hørva jeg mer til. Sagt du til at han hatt, for det gjør at det godt. Men det mest til samståndes at du kvetter alt annet borster, borster seg fra familien. For meg hevde det stor antydning. Da vi kort i heim etter kveldet spurte jeg Patti om hun hadde lagt mest til brøytingen av i båt. Sjølvande gjør det til, svarer hun. Han tykkes fjærer. Hetta reiðum, segi ég. Ég skilji ekki að fangsle kan gera tøylikt við ein mann sum krog, ein mann við jarn vilja, og teir er hent etter nokkrum fav og manna. Nu var det ikkje så leis at Bott var nekkar nye brotum meður. Han tyktist veriliga sterskari enn avur, men det var eins og han hei rikki av stea og enn skutje til a stea lengt bursdre, og nu livdi han og egna heima sunnum. Kunti hetta henta mer? Det måtti ikkje henta, segi ég við mig sjálfan. Fyrir mig vildi það mesta sama som með lujandi degi, bægði þetta snúið sig sal og anda. Ein daginn, mong ár framan undan, tá tankin að ég skuldi í fengahús ekki verið komin upp í villasta húflum mitt, segi ein af góðu vinum mínum nekka lögi vimmi. Hann arbeiddi við fyrrverandi fengun og hann segi að ein ongantu hann sama að hann að hafa sýttu strafsvinni á. Eitt ár nóg mikið, segi hann. Það hendi nekka salalega. Það nekka sem lesa sig fast. Han slærdi seg fyrir pannina. Hetta kvöldi kjendi ég með styrnan, tæ ég sá brøytingsna við bótt, og öttun sæsi yfir mig, men tók grúna ég ekki hvussi harsk strúi fór að vera.

og Sheifors og tar stekka atur ut år 2000. Og sangren som vi får spela, han heter Jesus Freak. Han en av de første kristelige sangene som får spalt av Music TV. Og han fra 1955. Og Jesus Freak, det var et eknevne som det kristne finko. Det var meint å være frekt, men det tok det til hilsen. Og så gjør det en sang. Og Josiah Queen, han eisen sunge sammen med Toby Mac, henda sangen, Jesus Freak. Men vi får høre sangen tja DC Talk. Og da jeg gikk ut i tida flotje, da skulle vi lita og jeg på push. Da skulle det ut som en hekte kjørt jazz, skulle være ordentlig cool. Og så skriver jeg ordentlig størst Jesus Freak av Anna. Til jeg mer om du valgte hans sangen. Ta var det nødt til å gjøre. Men nå kommer sangren til DC Talk.

0: Næste sanger The Cornerstone, og han synger han ved Zach Williams. Cornerstone tar mest til hotna steiner, heter en av mine intersanger.
1: You ready, man?
2: Okay.

Næste sanger The Can't Stop Me. Han av Loving Heaven on My Mind, han nummer 8. Og I ene regle sier han The devils I've been seeing and the lies that they've been preaching. Og det som jeg hørte var The lies that David preaches. Så måtte jeg hitte av I teksten, og så sa jeg at det var ikke det som han sier. Til jeg sangren om, eller han sier, du kan ikke få deg mer å trykke.

Vi bor Eirud Lui Brekman for å takke for dere. Vi vil eisen takke Jekvann Sona Danielsen for å ha vært teknikere i sendingene. Gjerstadslottet, tonleika sending for unge, kvønn mye til klokken 16. Sendingen vil endre sendt frysja kvöld av midnatt, lærer kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20 og mandag klokken 16. Takk for dere.